Mr. Know-it-all og Teddy Swims, hans nye single der. Og fra dem, eller ham, så skal vi have fat i dem. Her er det brune punktum.

det her, det var det amerikanske dance- og rockband DNCE, her med deres store hit og debutsingle fra 2015, Cake by the Ocean. Nu til lidt boyband-musik. Her kommer irske Boyzone med Picture of You.